0: 때문에 이제 크림빈 예름 특징이 있던 거 때린 칸이 찬음 종합은 호섬 그 와르글람 참아양 된지를 가르시 주고 이제 크림빈 예름 특징이 있음 그 당가 찹자니 위슈 그 와르글람 튼디 당가 절에 득자라든 쳇동 찌그당 절에 득자든지 동질 절에 득자라 자치짝 찌근 참다 나양 다달람 슈소시고 노싱 저이데 크닌다 그트라다 저고 그 칼로난 방냠 저시 주가 치가 때문에 가지 남든 뒤땅 거지리 된자니 줄이 된자라 니건 참 나양 남식 소식 고 그 가능한 방념 적시 주게 치가 때문에 가지 남든 뒤땅 거 잡자니 야라 위수산 요소 가성도 그 줄이 된자라 집치 시행 아근 참 줄이 된자라 득치리 나 땅 줄이 된자 된 지금 참 줄이 된자 자치 작성 건 참 나타나요 다다람 수수시 고노친 그 저희들 강년 다그트라다 저거 그 칼로난 방념 저 시초가 치가 때문에 할지 남튼디 당거 줄이 집자라 주비 당말 작은 참 줄이 삼자라 집치 시르근 참 줄이 뜨자랑 앞층 앞지근 참 줄이 뜨자랑 앞층 앞등근 참 나타나요 다다람더 시소시고나요 시소시고사요노 쟁게요 뇌데크니엔 다그트라다 저곡 칼로난 바이냠 조시주가 치가 데멍할진 남튼디 당거치레 덴자라 뜨치레가 니치레 덴자 뜨치레가 당물은 압작은 참 데멍치레 덴자라 니스음근 참 드나영 다달람 시소시고노 쟁그 칼로난 바이냠 조시주가 치가 Narjin lam tkhindi tanga yang lam tkhika khisa charmba gunuh jenga kalwa namba ga langkur ga nir tsende tsundun shi ju dima njina langkur tang langkur ga war tgande tsundun shi ju ga chiga. Jekurumbi nilam tkhik jinga tanga delinka ni wanchin khangde ga war ga lam tsangma yang denjang ra kharu shi chukwa. ngarjin lam thindi tang ge wan qing khang de ni zur ge na ju su ge lam thindi tang ge yang lam thu kha khi sa da ta chan ba gu no jeng ge kan wan ba ge nyam jo shi ju ge che ge ngarjin ja krum bi nyar lam thik thik jing ga tang ge zur ge na wan ta u tang ta wan ni chi ge ge war ge lam thindi tang ge chile ng ab ja ra chik chire tik tang ma da sam ja ne chile ng ab ja chik chire tik tang ma da jib ja gan cham na na yang da lam da ko dam si yo no nang zo no jing ge ka lo nam ba ge nyam jog se ju ge chi ge Dima jigdin ni zorgin rawa san jusu ka shundaga shile jibjara gigin cham. Dina yang tata indina lamda marar dibu no nang ziyo no jingi ruidi kagin yendag tgara tabzhigo ka kalonan bag nyam jugshi juga chiga. Ngarjin lam tindi tangi gangri pulam tangbu gu jili samjara jachini jili samjara jachi jaksim gan cham. Dina yang tata lam shiksu shi gu no gangra tiga kalonan bag nyam jugshi juga chiga. ngarjin nam thindi tang ge shtig de ge phlam ni pa ge chali tig jar ni ni ni chali tig jar ni ji gan cham den jin nan zor ge na wan hara chig de san ju su kap shur de ge yang phlam nang de ta ta luk che wo no ge jeng ge kala nam ba ge phlam de ji ko ti ya a dan ga lang khur ka tang ge che chu ka lug ran de kar ju ha chang ge che ge de ma phlam ji ko ti lang khur ka ni chen de yang chon de she go ga Demon har jin lam thindi tang ge yang lam thu kha khi se da ta chan ba gu no jeng ge ka lo nam ba ge nyam jog si ju ge che ge ja kro mi ni lam sam thu chi chi ge tang ge chan dam che wa ni na ko ro mo ge war ge lam thindi tang ge chuli ngab ja ra ni ni tang chuli ngab ja ra tu che re bje chuli tu ja ra ge chi ko r ge chuli den ja ra ge chi ge cham da dong na yang da da lam si su si gu no jeng ge ka lo nam ba ge nyam jog si ju ge che ge Dima nirlim sim xichigar nga gatangga tongkur ni namtsu gu warka lam tsangma denjigri khadu shi chukku.
1: Lijijang
0: Shanchenren ba ge jong ma chik thig chik ge dang ge sanang ni khutu ge war ge lam chang ma den ji ge ka du she chu kho. De man shanchenren ba jong ma chik thig je ge dang ge sanang ni shkem bum ge war ge lam chang ma yang den ji ge ka du she chu kho. Ngar jin ni shanchenren ba ge jong ma chik thig je ge dang ge huang dong ni thaka ge war ge lam chang ma yang den ji ge ka du she chu kho. Shanchenren ba jong ma sim thig ge ngar ge dang ge mi khani sho shang ge ge war ge lam chang ma yang den ji ge ka du she chu kho. Shining a tsi jelim ka qani tsala jilun zgile. Dena jelim chik tiga rga gtanga lam tsama yang den jigri khadu shi chukka. Dema jelim ni chiga samga tanga lam tindiga chili gbi.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
다 럭버드 주 다른 고란다니 나가 람다 젤린 요거티 타조 젤랑 쿠르크 녀츠데 촌즘 마시나 다 가르진데 인진다 람탕나 치오당나 다 랑쿠르크 그가자 존존라양 히죠 칸나나 너무시다 당양 능가랑 코라 토지고 칸나나 다 지클랑 쿠르크잉 다른 글랑 쿠르데 토지고 칸나나 단 너무 그난 세양 요크 되게 랑쿠르탕 랑쿠르크 와르탕데 촌진시죠 다잉 하징그 게 친즈라 디안인지나 다 적체탄 바르고 바고티 럭버트인지나 다주 말아지름 사자준 손조지나 람드 마샤사 람드 데모먼사 살름란드모 제딘 요거데요 요가 살름란드 지고데요 요거데나 살름란드 제딘 요거데 다소용 지 친치레다 요사 담모 요다나 더스코린 조준다 하쟁게 개체가 담마시나요 친치탄디 능다인지나 랑콘다 타거데 코리송나 시키다 카네인지나 랑콘다 담마스 준데니 카체가 다 니글라 카네인지나 다 게디 최동도 시기 지 삼는다 tamungi tangna ta langkhur injina chena thak thak kori song tang tani injina langkhur ka logu ran da tajen ran da namu ga nanse ho ta yang langkhur da yang thak ta injina korchi gni ba me chen namu yang sig yok te chen ga ta langkhur ka langkhur da injina chedong ran da mu ne ho tangna thak thak kori jo jo da chen ga ke chi ga ta sig ra te yan injina log go chu shi ju la ka ne yang chama ga nyam chok shi go ga ta charawaran dambab kori tatsu dhagpar inji nandagan thonglam di gugjazu ga din tangna dhagpar da yang jiga rungguran di makantawu kandanda namu ganan tsa wada da chingi barda langkur ka tanga niyagluk da gargo ga niyagluk da tanga dhani inji na makaran dhan tuwa sa dhani anjurchi ji kori tatsu chingi barda da makantawri tatsu gargo ga langkur tanga chichu ga luk da yuk dina nda inji na gwaar dhe tanga yang da thaykar da inji na ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ta chun thonglum rande gugja zu jinanda. Tani paru waga taan thonglum rande gugja zu jinanda. Namu yang yundu jinga, ta lukundu kuchu kengi tani yang sama ga jiga nyam jokshe ju na jinga chiga. Tani ta charwa ranba kori tazu langkur kori tak chukura tani jukuri tazu yang damu ish chuk jun ta jinga chiga. Tani langkurinda nyurtsi shigan jokbi goni tak chukura di nani shchukna dāng ār jīn tāng jīnā lām tāng rānda nā chīw nā yāng khikā sāng nū. Tāng yīn jīnā dāng ngāb jīg nā lāng kūtā tūg tāng nā lōr tā gāgzā rānda zīn mā tūb khān rānda. Dāng nūg nā tsūg tā yīng dā lāng kūrnda yīn jīnā lūg kū khān rānda. Tāng yīn jīnā pāri wāg lāng kūrnda yīn jīnā tū jīg kū khān rānda. Nāng mūg nā tsū yīng yūk. Tā chīg rā tīyān yīn jīnā dā lāng kūrnda gā kūtī tā tsū yīng shīg nyam chūk shī kūg. Dā gā dī chūng nā lāng kūr tsū yūk chī tā lāng kūrda gā kūtī tā tsū yīng. Langkur ka nirtsan dhe shi ga chonzo shi gu gu dhani chi ngabzik niga na da zhiga zi thag rangwi sa dhana yinji na langkur minu dha kaktag shi nu gu charchi ngu dha dazu yinji na ching hanga langkur dha ga jimartu o da nganzig na langkur ziyong gu gu zhiga zi na langkur ziyong gu gu dhe na chi o da jindan ga chu charawar dhan ba gu mirti dhaga langkur ka nirtsa dhang yang nan dhagan dhruv chukani ba dhe dhang jay dhe dhang yang langkur dha gu na ta chararan bapko ji tazo lakbar da lamdang na chiw ji tazo chi langkur da gai kutu gini tsitang yang na langkur gini nipa las kodar ga tsangma yinji na jindan minu gu chinga yang gati chi langkur da gima tawa chir song yang ta langkur da tuji gu kandang da damu gu yang jik donchin shung gu nida yang yu gu di jang gu di shuwa yang tsangma gini nyam chukshi gu gu
레디안인 지나다 렁쿠르크 헤구란데잉 시 흐짱마즈 자준다 창케 제가 아 다차라와란다 와탕나 렁쿠르크 능데 인지나 시그 능거 조정데 인지나 시그 조정아티나 안 톤니 디쟁거 렁쿠르크 헤구거 땅데잉 지 가능데 직진란다 너무 그냥 저양 욕 디쟁거 다주 아야르마란 디질다 덴조고디 다조 럭버드 아야르티 인지나 추 단디지글람 카시고디 다조 초랑글랑 쿠르크 셰프셔 랑쿠르디 셰프셔 셰코디 다랑쿠르크 땅그 차르시그니 바데 요메데다 시 사우타고 아 게디 추 랑쿠르크 땅그 차르시그니 바데 메라양 랑쿠르크 차르시그 다추 다 요시즈나 추 고데 인지나 양지 치춘 시코로 가난다 너무 인당나 다치게 버터다 식소셰 바당에 나다 진대인 비니 저거다 인지나 다주 아 단데지글람 칸데시고 가데요 찰식니 반 메당나 아 다 차탄도 왔당나 치 능거 해고 같은 거 쳇도 인지나 상마즈 셰마탐나영 춘통놈데 거자조 왔당드니영 뜻진시대당영 아 당합지글람 컨텐데 토지고 간난다 너무 돈 친숑고 간난다 너무 양식만크 아 디쟁게니나랑 코르크 해고란다영 지 상마자주 아 단인지나 찰식니 반디 카득시준다영 아다 아직 그 개치가 다닝이 공립시에노다 게데 체동라데 특당나 아다 능쿤데 녀마즈가 철송이다 주 능쿠르근데 인지나 체동나스 송간란다 체동나 송간란다 너무 그나제오다 다치 능쿠르크 로그고드 타니 타므룽 아 게데 녀마즈가 철송 능쿠르크 로그고드 따탄간나 너무 인당나 다치 영치르 타니와 인지나 체낭니 때거 때니 인지나다 알랑쿠르카 로고노 영치르 심롱 다카데 체낭니 인지나 알랑쿠르카 로고노 영치르 시나영 다 하정근 연카치노 샤츠즈노 쟁거 근데 상마가 냠족시지 다카데 영체동라디나 호송간나 너무 그나저도 다치 태거데 인지나 조랑거 덴적데 카덕시데 땅니 퍼데 인지나 잉이데 땅 카자리데 땅영 주니르츠브크 르클리 코난데 르드 안데와시 준다영 하정거 개치거

레코닝이 셴누인지나 주다 랑쿠르 칼로와스긴다나 랑쿠르 거린저고지다도 양 냠죽시고 살럭버다 차르는 바고 지적 치트한는 바고 지양 냠죽시고 사건드니나 뜻 대한인지나 주다 강탕당이나 안쳇다 당식다라스 고거는 킹그 양 지금 점제 삽식바스긴나 아다 차르는 바고 지타조 냠죽시고 사건드고 디코라 양 지냠죽 아지던스기 주일 아치긴지나 다 차트는 바고 디다서 강통화 존조지나양 정놈 더 체지시고 디 하정 그 냠족시고 그 다치 랑크런 데인지나 지그즈 니사나 용고나 원장이나 다파지 중에 지그 랑거 진든 거 인지나 저 강통한 요거 누구 더 그냥 체크니 타니샤 손나 바지랑 건데 저 단데 그 정놈 더 체크시 탑거 삼다 당양 다그 대지고는다 남무근 한창이야 시그먼 내양 참아 냠족시고 다 차라는 바고리 다 조정님들 조치죠 난 이쁠던지나 다 에잉니가 사우스티데 당랑 코텐데 메빠고도 딱게디 양지 로그마트다 요니 좀도라된 당나 칭이버다 로정 간나라다 요구네 도모저 드니 양지 로정 로그마트 메사가 난서거든 다지 유나티데 당랑 코텐데 메누고 아니 저거다 다즈인지나다 정놈 조치죠 바당 드니 인지나 양 아주 다 차라는 바고리 참아 그 차득은 된 조가가 dani njina chardigin zingu di tazuyang darku njina yang chardigin nandayang chardig chadimman ba yang jiga chardig chardig da guardang na da ayin ga langku da da margini dani njina chardig da njina hachang chini damu ga yang chardig yang nama na zogu ga dina da chardig da jangu guardang na da ayin ga langku da dar gami la dani njina yang dan rimri tuanchan shungu na damu yang shingman ga dixen ga da charan da baku di tazu shkang thongwa rikan chonju suna yang chardig na guarin jo na chi chardig dan thombu yi guar da dang yang da ayin ga langku da di saush da ju dani nji na da zhonglum teka jo na ra da arawi na lukjang dang lukumirin di tiin jo ju gati lukjang dang lukumirin di mesa zgin dang na da ngi gong nishe gu no da ayin ga langku di saush da ju da shi ga gai chi ni dumuzir dani Kangtongwaayi naa chukho dhani chukho dha chataak kornkhayi naa chukho tsangmaa sandab shi chizho noo chizhar dhina Chandawaa dhongnaa tsangmaa yang chardigiraata zong meepi naa chukho dhani dhina chukho charjaayi gu ga Da charjaayi gu dhita zho chi logdoong gu yog dhani dhina charjaar dhani shi mroong gu Dhani dhina logam da chukho lam gu nyendrim naa noo gu da logam gu rga di yog dhani charjaa shi mroong gu Dhani dhina chukho dha dachib kashangwa da shchiglub jangu rig di yugda yang charjashi mrunga ndadaga ga ugda yinjina yang charjashi na da takirda yinjina di nangda lukjigda dangda chun yinjina lukjinga ni bawa ba tsangma yang shchiga rigda yinu chenga shchiga dang yang na lukga rigda yinu chenga da chetang chana yang lukjinga ni bawa nuk chenga gade yang na lukjigi chersong yang dunchinda da shungu na yang shiga mungga Di chinga gangtongwaa dang yung na chu chitaak kurung kandarga tsangmaa gung yung na charjaa shi kuri tazu da kung gung yi shen wang yi wanda daga yugda charjaa ma shi ju hajang ke chiga.